ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: Телеграм і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Hello, you there?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Hey, Fonzie.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. In a way, it's all...

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Давай візьмемо стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «23 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 26. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – Сторожениць – плюс 17, плюс 25. Заставна – Кіцмень – плюс 18, плюс 25. Путила – плюс 12, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність. Без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 18 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

мама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але it's okay, мене нерви залізні.

0: Тева FM. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти не

0: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності, як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
1: Єдність – це довіра між владою і народом. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
2: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як Фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
0: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги.
3: Волонтери, підприємці, медики.
0: Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
4: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
0: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Лівенецькій громаді зустріли звільненого з російського полону захисника Віктора Камбура. Воїна чекали 4 роки. За нього молилися та підтримували його родину. Зустріти захисника разом із рідними прийшли жителі громади, побратими та представники місцевої влади. Вони вітали Віктора з квітами, плакатами та синьо-жовтими прапорами. Особливо символічною стала поїздка воїна до рідного села Козиряни. Там Віктор власноруч зняв свій портрет з алеї пам'яті та надії. Віктора Камбура звільнили 26 червня під час обміну. 50-річний захисник служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». У російському полоні він перебував 4 роки. Увесь цей час його рідні чекали на повернення воїна додому та брали участь в акціях на підтримку військовополонених.
5: З російського полону повернулися троє захисників з Буковини. Так, сьогодні, 19 серпня, відбувся черговий обмін військовополоненими. На рідну землю нарешті ступили 103 українські воїни зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, воювали на Харківському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Дніпровському та Сумському напрямках. Як повідомляє начальник ОВА Руслан Осипенко на своїй сторінці у Фейсбук – Серед звільнених – буковинські воїни Олександр Хованець із Вижниці, Дмитро Водянчук із Кіцманя та Сергій Флеківчук із села Спаська. Відомо, що Олександр перебував у полоні з липня, а Дмитро – з серпня 2023 року. Сергій – з вересня 2025 року. У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карабка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність третього ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення. Понад 18 років працював у відділі охорони Чернівецького національного університету, а після початку повномасштабного вторгнення став до оборони всієї країни. Співробітники вишу, родичі, друзі та знайомі героя Степана Малайка зібралися, аби зустріти траурний кортеж та віддати останню шану відважному воїну, який поклав своє життя за мир у нашій країні. Колеги пригадують, Степан Малайко навіть під час військової служби завжди підтримував зв'язок з працівниками університету.
6: В охорону до нас прийшов у 2008 році, пропрацював охоронцем 3 роки, старшим зміни 15 років. 1,5 року назад він був у відпустці, приходив, інтересувався, бо його дочка тепер навчається, вже рік навчається на педфакультеті. Ми з ним зустрічались, він так коротенько, він був командир розвідгрупи, ходив в тил ворога. Казав, що дуже небезпечно, ну, військові секрети, тайно він не міг повністю розказувати, але казав, що дуже важко і дуже тяжко, нас москаль не щадить. І після того, через 2 місяці він пропав безвісти.
5: Лише тиждень тому, через 1,5 роки гнітючої невідомості, ДНК-експертиза підтвердила загибель хороброго захисника. Весь колектив університету, колеги, які багато років працювали пліч-опліч з полеглим героєм, запам'ятали Степана Малайка як світлу та щиру людину, готову завжди підтримати та допомогти.
7: Фактично 20 років працював в цих стінах і став на захист для того, щоб ми могли продовжувати тут свою працю, своє навчання, свої дослідження. Щирі співчуття рідним і вічна пам'ять герою Степану.
8: З Степаном я знайомий з 2011 року. Ми працювали разом. Були в одній зміні, потім були в різних змінах. Ну, Степана я знаю з доброї сторони. Співробітник, відповідальний, чесний, справедливий був. Все було добре. Він гідний був своєї роботи. Ми співчуваємо рідним, близьким.
6: Був вічливий. До нього, як до старшого зміни, гарно відносилися, він відносився відповідно до охоронців, його всі поважали, ми всі його любили, поважали. Мені дуже тяжко. Слава героям!
5: Поховання героя Степана Малайка відбудеться завтра, 18 серпня, о 10:00 у його рідному селі Виталівка. Вічна пам'ять і слава герою, який до останнього подиху захищав Україну від навали російських окупантів і поліг смертю хоробрих на полі бою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.

Однією з ключових тем на зустрічі начальника Чернівецької обласної військової адміністрації з головами громад Вижницького району. Оскільки цей міст є критично важливою транспортною артерією для всієї Буковини, постійний рух вантажівок призводить до його руйнації. Руслан Осипенко наголосив, розв'язання цього питання потребує негайного

0: На якраз до виїзної наради, до повернення питання побудови вже стаціонарного мосту, який був попередній демонтований, щоб не вкладатись в певні профспілкові дороги тимчасово, то використати цей ресурс і які є перспективи саме побудови нового мосту.
1: Оскільки Чернівецька область є стратегічно важливим прикордонним регіоном, який межує з Румунією та Молдовою, під час наради розглянули також перспективи відкриття додаткових пунктів пропуску.
0: У нас відкриється Шепіт, так, Ульма-Руська. Це піде у нас розвиток інфраструктури, це додаткова логістика, це зменшення маршруту з румунської сторони, так як і до Франківщини, це піде розвиток туризму. Але це майбутня наша перспектива, над яким ми повинні працювати. Якраз і по пунктам пропуску ми попрацюємо з першим заступником міністра інфраструктури.
1: Також серед інших розглянули питання освіти, соціально-економічного розвитку, налагодження громадами міжнародної співпраці та розвитку туристичного потенціалу району.
0: Нашим колегам.
1: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. Від початку повномасштабної війни у Новоселиці не припиняють підтримувати родини у складних обставинах. Нині, за підтримки уряду Великої Британії, у співпраці з Мінсоцполітики, Сім'ї та Єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна, тут діє проєкт «Малі гранти». Фахівці надають дітям і батькам комплексний соціальний супровід та психологічну допомогу, перетворюючи турботу на конкретні зміни.
2: Сьогодні ми з вами проведемо такий елемент з арт-терапії, а саме техніки емоцій дня. Бо це буде сонечко сьогоднішнього дня і вчорашнього дня.
1: Через творчість дитині часто легше розповісти про свої переживання. Так психологи допомагають дітям проживати стрес.
3: У нас існують різні проекти, отак як на сьогоднішній день «Малі гранти» і «Центр життєстійкості». Ми співпрацюємо з проектом «Малих грантів» і залучаємо дітей до різних психологічних заходів, де діти розвантажуються. І це дає можливість нам, як організації, залучати більше дітей і отримувати позитивні результати.
1: Команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» активно працює у кількох соціальних проєктах.
4: Проєкт передбачає супровід дітей в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І другий супровід – це сім'ї опікунів для дітей, які опинилися без батьківського піклування. Дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в цей супровід, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громади опинилися в таких обставинах.
1: Особливість проєкту в тому, що психологи, соціальні працівники та партнери

0: Громади можуть об'єднати свої ресурси і допомогти більшій кількості людей.
1: Допомагаємо адаптувати дітей, допомагаємо дітям до саморозвитку, адаптації, наприклад, дитини в сімейному кліматі. Ми відчуваємо, що дитина якась трошки чи щось якісь стурбована. Я підключаю психолога. Це комплексна послуга.
2: Завдяки тому, що наш проєкт передбачає як м'яку складову, що працюють психологи, працюють з дітьми. Так само є тверда складова, що ми допомагаємо засобами гігієни і обладнанням. Насправді вдалося в кількох, принаймні, сім'ях створити комфорт і затишок, і це, ну, дуже важливо. Те, що ми побачили, коли зайшли у вересні, і от у березні, коли перших 5 сімей ми випускали, це зовсім інша картина.
0: Підтримка не обмежується консультаціями. Родини отримують і засоби гігієни, та інвентар для догляду за домом. Те, що найбільше їм необхідно.
3: Пилосос, шампуні, порошки. Економлять ці кошти свої трохи. Ніби вже 4 роки, але все одно важко. Хоч і є такі проєкти, які допомагають і не залишають людей у важкій ситуації.
0: Завдяки співпраці різних проєктів команда може не лише реагувати на проблеми, а й формувати систему довготривалої підтримки для дітей, опікунів, сімей у складних життєвих обставинах та вимушено переміщених родин.
4: Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають. От імені всіх 20 сімей я хочу сказати дякуємо, що є такий проєкт.
0: 25 дітей із родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у російському полоні, повернулися на Буковину після відпочинку в Латвії. Поїздка стала третьою у межах співпраці Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА та Почесного консульства Латвійської Республіки у Чернівцях. Упродовж тижня діти побували в Ризі, Єлгаві та Бауському краї, відвідали природний парк у Тервете, побували на Балтійському морі та взяли участь у культурних і розважальних заходах. Також юні буковинці познайомилися з культурою Латвії і представили місцевим друзям українські пісні, вірші і танці. У Чернівцях 42-річну місцеву жительку визнали винною у шахрайстві щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни. Жінка ошукала 5 потерпілих на понад 75 тисяч гривень. Як встановили прокурори, з листопада 2025 року до січня 2026 року вона створювала фейкові акаунти у соцмережах, знаходила дописи родичів зниклих військових і представлялася волонтеркою. Жінка повідомляла, що їхніх близьких нібито знайшли живими, однак вони перебувають у важкому стані та потребують термінової евакуації із сірої зони. За організацію так званої евакуації вона просила переказати гроші. Щоб переконати потерпілих, жінка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила у соцмережах їхніх родичів. Після отримання коштів вигадувала нові причини для додаткових переказів. Її затримали 28 січня 2026 року після отримання частини коштів від однієї з потерпілих. Суд призначив жінці 3 роки позбавлення волі. У суді вона повністю визнала свою вину. На Буковині детективи БЕБ повідомили про підозру 3 чоловікам, які завозили автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх за готівку. Для реалізації схеми фігуранти використовували громадську організацію, зареєстровану у Вінниці. Від її імені оформлювали документи для пільгового ввезення транспортних засобів. Автомобілі перетинали кордон через пункт пропуску Порубне-Сірет. За даними БЕБ, із жовтня 2025 року до квітня 2026 таким способом незаконно ввезли 10 автомобілів. Наразі також перевіряють причетність фігурантів до ввезення понад 500 транспортних засобів. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, документи, чорнові записи, мобільні телефони та гроші. 3 чоловікам повідомили про підозру. Тридцять учасників з усієї Буковини та 5 насичених цікавими сесіями та активностями днів у мальовничій гірській місцевості. У селі Виженка обласна організація Товариства Червоного Хреста України провела літній табір для молоді, спрямований на те, аби залучити більше людей до волонтерства. Для цього, зокрема, розповідали про діяльність Червоного Хреста, про запроваджені у краї ініціативи, а також проводили різноспрямовані молодіжні сесії.
5: Ми розповідаємо про молодіжний розвиток, розповідали про наші молодіжні центри, про наші молодіжні сесії, ініціативи. все, що ми робимо для молоді, для того, аби зацікавити, залучити до волонтерства. І також не менш важливо це було ці сесії інформаційні про міну небезпеку, а також практична частина першої допомоги, де була симуляція, як врятувати людину, яка втрачає свідомість, яка без дихання. І ось це все ми проводили з манекенами, практично показували, щоб молоді було цікаво.
0: Аби зробити відпочинок ще більш змістовним і яскравим, до літнього табору залучили також представників патрульної поліції та ДСНС.
5: Партнери, патрульна поліція, де також було досить цікаво для учасників. Спочатку була теоретична частина про правила поведінки на дорогах, вони розповідали, а була і практична частина від поліцейських. Це були віртуальні окуляри, які показували, як люди бачать в алкогольному сп'янінні, наркотичному сп'янінні. І, звісно, доносилось до молоді, що це погано вживати і алкогольні, і всі речовини. І молодь робила висновки після цього. Багато фоточок зробили патрульної поліції, познайомились з професією поліцейських, було дуже їм цікаво, насичено.
0: Представники ДСНС, своєю чергою, допомогли організувати тімбілдинг з пізнавальними та захопливими активностями.
5: Це взагалі в нас була активність на півдня, де вони були дуже-дуже залучені. Та це було для того, щоб згуртувати по командах молодь. Вони проходили ці перешкоди по загонах своїх і опісля вже згуртувалися і більше здружилися після такої активності. Окрім цього, ми ще їздили з ними на рафтинг, сплавлялися на річці, також для командної взаємодії, для того, аби показати, що команда – це перш за все, і згрупувати, здружити, згуртувати нашу молодь.
0: Ще одним цікавим заходом стала арт-терапія, яку провели до Дня молоді.
5: Це ми сіли всі у велике-велике коло і малювали кожен місце спокою для нього. На таких мольбертики були підставочки, на таких полотнах, і подарували потім ці картини молоді, вони забрали їх з собою додому. Тому відгуки чули дуже позитивні, всі були задоволені, і, звісно, ми задоволені, що подарували хоч трошечки, хоч 5 днів, побули з молоддю і подарували їм такі позитивні емоції.
0: Такий літній табір провели на Буковині вже втретє. Катерина Ковальська каже, щороку така ініціатива давала гарні результати, адже молодь не лише мала насичений відпочинок, але й охоче долучалася до волонтерства.
5: Завжди літній табір – це про знайомства, про зв'язки, про залучення до волонтерства. Тому такий вид заходів дуже необхідний, як на мене, це і як перезавантаження для молоді, особливо, якщо це відбувається в серпні, перед початком такого осіннього періоду, насиченого періоду для молоді. Тому, звісно, це дуже важливий захід.
6: Теми дня.
7: Новини Чернівців та Новодністровська.
6: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
8: «23 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 26. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока, Сторожениць – плюс 17, плюс 25. Заставна, Кіцмень – плюс 18, плюс 25». Путила – плюс 12, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність. Без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 18 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому гори. Кому море, кому гори. Кому море, кому гори. Кому море, я люблю, коли у горах море.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності, як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
1: Єдність – це довіра між владою і народом. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
2: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. Я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як Фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
0: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги.
3: Волонтери, підприємці, медики.
0: Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
4: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
0: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Лівенецькій громаді зустріли звільненого з російського полону захисника Віктора Камбура. Воїна чекали 4 роки. За нього молилися та підтримували його родину. Зустріти захисника разом із рідними прийшли жителі громади, побратими та представники місцевої влади. Вони вітали Віктора з квітами, плакатами та синьо-жовтими прапорами. Особливо символічною стала поїздка воїна до рідного села Козиряни. Там Віктор власноруч зняв свій портрет з алеї пам'яті та надії. Віктора Камбура звільнили 26 червня під час обміну. 50-річний захисник служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». У російському полоні він перебував 4 роки. Увесь цей час його рідні чекали на повернення воїна додому та брали участь в акціях на підтримку військовополонених.
5: З російського полону повернулися 3 захисників з Буковини. Так сьогодні, 19 серпня, відбувся черговий обмін військовополоненими. На рідну землю нарешті ступили 103 українські воїни зі Збройних сил Нацгвардії Державної прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, воювали на Харківському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Дніпровському та Сумському напрямках. Як повідомляє начальник ОВА Руслан Осипенко на своїй сторінці у Фейсбук – Серед звільнених – буковинські воїни Олександр Хованець із Вижниці, Дмитро Водянчук із Кіцманя та Сергій Флеківчук із села Спаська. Відомо, що Олександр перебував у полоні з липня, а Дмитро – з серпня 2023 року, Сергій – з вересня 2025 року. У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карапка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність третього ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди – символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення. Понад 18 років працював у відділі охорони Чернівецького національного університету, а після початку повномасштабного вторгнення став до оборони всієї країни. Співробітники вишу, родичі, друзі та знайомі героя Степана Малайка зібралися, аби зустріти траурний кортеж та віддати останню шану відважному воїну, який поклав своє життя за мир у нашій країні. Колеги пригадують, Степан Малайко навіть під час військової служби завжди підтримував зв'язок з працівниками університету.
6: В охорону до нас прийшов у 2008 році, пропрацював охоронцем 3 роки, старшим зміни 15 років. 1,5 року назад він був у відпустці, приходив, інтересувався, бо його дочка тепер навчається вже рік, навчається на педфакультеті. Ми з ним зустрічались, він так коротенько, він був командир розвідгрупи, ходив у тил ворога, казав, що дуже небезпечно, ну, військові секрети, тайно він не міг повністю розказувати, але казав, що дуже важко і дуже тяжко, нас москаль не щадить. І після того, через 2 місяці, він пропав безвісти.
5: Лише тиждень тому, через 1,5 роки гнітючої невідомості, ДНК-експертиза підтвердила загибель хороброго захисника. Весь колектив університету, колеги, які багато років працювали пліч-опліч з полеглим героєм, запам'ятали Степана Малайка як світлу та щиру людину, готову завжди підтримати та допомогти.
7: 20 років працював в цих стінах і став на захист для того, щоб ми могли продовжувати тут свою працю, своє навчання, свої дослідження. Щирі співчуття рідним і вічна пам'ять герою Степана.
8: З Степаном я знайомий з 2011 року. Ми працювали разом. Були в одній зміні, потім були в різних змінах. Ну, Степана я знаю з доброї сторони. Співробітник відповідальний, чесний, справедливий був. Все було добре. Він гідний був своєї роботи. Ми співчуваємо рідним, близьким.
6: Був ввічливий. До нього, як до старшого зміни, гарно відносилися. Він

0: Ситуація довкола тимчасової переправи через річку Прут у селі Глиниця стала однією з ключових тем на зустрічі начальника Чернівецької обласної військової адміністрації з головами громад Вижницького району. Оскільки цей міст є критично важливою транспортною артерією для всієї Буковини, постійний рух вантажівок призводить до його руйнації. Руслан Осипенко наголосив, розв'язання цього питання потребує негайних дій – від обмеження великогабаритного транспорту до пошуку резервних логістичних шляхів. Окрім мосту у Глиниці, на нараді порушували теми підтримки сил оборони, готовності району до опалювального сезону та енергонезалежності громад. Втім, саме відновлення надійного мостового сполучення вже наступного тижня винесуть на урядовий рівень.
1: На робочій зустрічі був присутній керівник агенції відновлення Писанко, з яким ми проговорили щодо альтернативного перепокриття даного мосту, обмеження якраз вантажного руху, визначились, зараз опрацюємо резервні логістичні шляхи до міста Чернівців. Ну і, відверто кажучи, наступного тижня я чекаю візит в область першого заступника міністра інфраструктури, і ця локація включена якраз до виїзної наради, до повернення питання побудови вже стаціонарного мосту, який був попередній демонтований, щоб не вкладатись в певні просілкові дороги тимчасово, то використати цей ресурс і які є перспективи саме побудови нового мосту.
0: Оскільки Чернівецька область є стратегічно важливим прикордонним регіоном, який межує з Румунією та Молдовою, під час наради розглянули також перспективи відкриття додаткових пунктів пропуску.
1: У нас відкриється Шепіт, так, Ульма-Руська. Це піде у нас розвиток інфраструктури, це додаткова логістика, це зменшення маршруту з румунської сторони, так як і до Франківщини, це піде розвиток туризму. Але це майбутня наша перспектива, над яким ми повинні працювати. Якраз і по пунктам пропуску ми попрацюємо з першим заступником міністра інфраструктури.
0: Також серед інших розглянули питання освіти, соціально-економічного розвитку, налагодження громадами міжнародної співпраці та розвитку туристичного потенціалу району. Нашим колегам. Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. Від початку повномасштабної війни у Новоселиці не припиняють підтримувати родини у складних обставинах. Нині, за підтримки уряду Великої Британії, у співпраці з Мінсоцполітики, Сім'ї та Єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна, тут діє проєкт «Малі гранти». Фахівці надають дітям і батькам комплексний соціальний супровід та психологічну допомогу, перетворюючи турботу на конкретні зміни.
2: Сьогодні ми з вами проведемо такий елемент з арт-терапії, а саме техніки емоцій дня. Бо це буде сонечко сьогоднішнього дня і вчорашнього дня.
0: Через творчість дитині часто легше

0: розповісти про свої переживання. Так психологи допомагають дітям проживати стрес.
1: У нас існують різні проекти, отак як на сьогоднішній день малі гранти і центр життєстійкості. Ми співпрацюємо з проектом малих грантів і залучаємо дітей до різних психологічних заходів, де діти розвантажуються. І це дає можливість нам, як організації, залучати більше дітей і отримувати позитивні результати.
0: Команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» активно працює у кількох соціальних проєктах.
2: Проєкт передбачає супровід дітей в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І другий супровід – це сім'ї опікунів для дітей, які опинилися без батьківського піклування. Дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в цей супровід, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громаді опинилися в таких обставинах.
0: Особливість проєкту в тому, що психологи, соціальні працівники та партнери громади можуть об'єднати свої ресурси і допомогти більшій кількості людей.
3: Допомагаємо адаптувати дітей, допомагаємо дітям до саморозвитку, адаптації, наприклад, дитини в сімейному кліматі. Ми відчуваємо, що дитина якась трошки чи щось якісь стурбована, я підключаю психолога. Це комплексна послуга.
4: Завдяки тому, що наш проєкт передбачає як м'яку складову, що працюють психологи, працюють з дітьми, так само є тверда складова, що ми допомагаємо засобами гігієни і обладнанням. Насправді вдалося в кількох, принаймні, сім'ях створити комфорт і затишок, і це, ну, дуже важливо. Те, що ми побачили, коли зайшли у вересні, і от у березні, коли перших 5 сімей ми випускали, це зовсім інша картина.
0: Підтримка не обмежується консультаціями. Родини отримують і засоби гігієни, та інвентар для догляду за домом. Те, що найбільше їм необхідно.
5: Пилосос, шампуні, порошки. Економляться кошти свої трохи. Ніби вже 4 роки, але все одно важко. Хоч і є такі проєкти, які допомагають і не залишають людей у важкій ситуації.
0: Завдяки співпраці різних проєктів команда може не лише реагувати на проблеми, а й формувати систему довготривалої підтримки для дітей, опікунів, сімей у складних життєвих обставинах та вимушено переміщених родин.
2: Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають. От імені всіх 20 сімей я хочу сказати дякуємо, що є такий проєкт.
0: 25 дітей із родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у російському полоні, повернулися на Буковину після відпочинку в Латвії. Поїздка стала третьою у межах співпраці Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА та Почесного консульства Латвійської Республіки у Чернівцях. Упродовж тижня діти побували в Ризі, Єлгаві та Бауському краї, відвідали природний парк у Тервете, побували на Балтійському морі та взяли участь у культурних і розважальних заходах. Також юні буковинці познайомилися з культурою Латвії і представили місцевим друзям українські пісні, вірші і танці. У Чернівцях 42-річну місцеву жительку визнали винною у шахрайстві щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни. Жінка ошукала 5 потерпілих на понад 75 тисяч гривень. Як встановили прокурори, з листопада 2025 року до січня 2026 року вона створювала фейкові акаунти у соцмережах, знаходила дописи родичів зниклих військових і представлялася волонтеркою. Жінка повідомляла, що їхніх близьких нібито знайшли живими, однак вони перебувають у важкому стані та потребують термінової евакуації із сірої зони. За організацію так званої евакуації вона просила переказати гроші. Щоб переконати потерпілих, жінка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила у соцмережах їхніх родичів. Після отримання коштів вигадувала нові причини для додаткових переказів. Її затримали 28 січня 2026 року після отримання частини коштів від однієї з потерпілих. Суд призначив жінці 3 роки позбавлення волі. У суді вона повністю визнала свою вину. На Буковині детективи БЕБ повідомили про підозру трьом чоловікам, які завозили автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх за готівку. Для реалізації схеми фігуранти використовували громадську організацію, зареєстровану у Вінниці. Від її імені оформлювали документи для пільгового ввезення транспортних засобів. Автомобілі перетинали кордон через пункт пропуску Порубне-Сірет. За даними БЕБ, із жовтня 2025 року до квітня 2026 таким способом незаконно ввезли 10 автомобілів. Наразі також перевіряють причетність фігурантів до ввезення понад 500 транспортних засобів. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, документи, чорнові записи, мобільні телефони та гроші. Трьом чоловікам повідомили про підозру. Тридцять учасників з усієї Буковини та 5 насичених цікавими сесіями та активностями днів у мальовничій гірській місцевості. У селі Виженка обласна організація Товариства Червоного Хреста України провела літній табір для молоді, спрямований на те, аби залучити більше людей до волонтерства. Для цього, зокрема, розповідали про діяльність Червоного Хреста, про запроваджені у краї ініціативи, а також проводили різноспрямовані молодіжні сесії.
6: Ми розповідаємо про молодіжний розвиток, розповідали про наші молодіжні центри, про наші молодіжні сесії, ініціативи. Все, що ми робимо для молоді, для того, аби зацікавити, залучити до волонтерства. І також не менш важливо, це було ці сесії інформаційні про мінну небезпеку, а також практична частина першої допомоги, де була симуляція, як врятувати людину, яка втрачає свідомість, яка без дихання. І ось це все ми проводили з манекенами, практично показували, щоб молоді було цікаво.
0: Аби зробити відпочинок ще більш змістовним і яскравим, до літнього табору залучили також представників патрульної поліції та ДСНС.
6: Партнери, патрульна поліція, де також було досить цікаво для учасників. Спочатку була теоретична частина про правила поведінки на дорогах, вони розповідали, а була і практична частина від поліцейських. Це були віртуальні окуляри, які показували, як люди бачать в алкогольному сп'янінні, в наркотичному сп'янінні. І, звісно, доносились до молоді, що це погано вживати і алкогольні, і всі речовини. І молодь робила висновки після цього. Багато фоточок зробили патрульної поліції, познайомились з професії поліцейських, було дуже їм цікаво, насичено.
0: Представники ДСНС своєю чергою допомогли організувати тімбілдінг з пізнавальними та захопливими активностями.
6: Це взагалі в нас була активність на півдня, де вони були дуже-дуже залучені. Та це було для того, щоб згуртувати по командах молодь. Вони відпроходили ці перешкоди по загонах своїх і опісля вже згуртувалися і більше здружилися після такої активності. Окрім цього, ми ще їздили з ними на рафтинг, сплавлялися на річці, також для командної взаємодії, для того, аби показати, що команда – це перш за все, і згрупувати, здружити, згуртувати нашу молодь.
0: Ще одним цікавим заходом стала арт-терапія, яку провели до Дня молоді.
6: Це ми сіли всі у велике-велике коло і малювали кожен місце спокою для нього. На таких мольбертики були підставочки, на таких полотнах, і подарували потім ці картини молоді, вони забрали їх з собою додому. Тому відгуки чули дуже позитивні, всі були задоволені, і, звісно, ми задоволені, що подарували хоч трошечки, хоч 5 днів, побували з молоддю і подарували їм такі позитивні емоції.
0: Такий літній табір провели на Буковині вже втретє. Катерина Ковальська каже, щороку така ініціатива давала гарні результати, адже молодь не лише мала насичений відпочинок, але й охоче долучалася до волонтерства.
6: Завжди літній табір – це про знайомства, про зв'язки, про залучення до волонтерства. Тому такий вид заходів дуже необхідний, як на мене, це і як перезавантаження для молоді, особливо, якщо це відбувається в серпні, перед початком такого осіннього періоду, насиченого періоду для молоді. Тому, звісно, це дуже важливий захід.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
9: «24 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 27. Кельманці – плюс 15, плюс 24. Хотин – плюс 16, плюс 25. Новоселиця – плюс 18, плюс 25. Герца – плюс 18, плюс 25. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 16, плюс 25». Крутила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 38%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде мінлива хмарність. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай до мене руха. Беру за талію, запалюю в дах, ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу, ти небезпека. Закохуюсь.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «24 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 27. Кельманці – плюс 15, плюс 24. Хотин – плюс 16, плюс 25. Новоселиця – плюс 18, плюс 25. Герца – плюс 18, плюс 25. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 38%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде мінлива хмарність. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Let them march again.

0: моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віврорежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

ще серце в неволі старіє, і ніби тіло ще живе, а душа німіє. Серце молоде, квітне і цвіте, коли спокій на душі нічого не гребе. Все у тебе є, все, що треба є, є, поки є свобода.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Давайте шукати, давайте ставати кращими. Писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими.

0: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності, як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
1: Єдність – це довіра між владою і народом. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
2: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
0: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги.
3: Волонтери, підприємці, медики.
0: Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
4: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
0: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Лівенецькій громаді зустріли звільненого з російського полону захисника Віктора Камбура. Воїна чекали 4 роки. За нього молилися та підтримували його родину. Зустріти захисника разом із рідними прийшли жителі громади, побратими та представники місцевої влади. Вони вітали Віктора з квітами, плакатами та синьо-жовтими прапорами. Особливо символічною стала поїздка воїна до рідного села Козиряни. Там Віктор власноруч зняв свій портрет з алеї пам'яті та надії. Віктора Камбура звільнили 26 червня під час обміну. 50-річний захисник служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». У російському полоні він перебував 4 роки. Увесь цей час його рідні чекали на повернення воїна додому та брали участь в акціях на підтримку військовополонених.
5: З російського полону повернулися 3 захисників з Буковини. Так, сьогодні, 19 серпня, відбувся черговий обмін військовополоненими. На рідну землю нарешті ступили 103 українські воїни зі Збройних сил Нацгвардії Державної прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, воювали на Харківському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Дніпровському та Сумському напрямках. Як повідомляє начальник ОВА Руслан Осипенко на своїй сторінці у Фейсбук – Серед звільнених – буковинські воїни Олександр Хованець із Вижниці, Дмитро Водянчук із Кіцманя та Сергій Флеківчук із села Спаська. Відомо, що Олександр перебував у полоні з липня, а Дмитро – з серпня 2023 року. Сергій – з вересня 2025 року. У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карабка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність третього ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди – символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення. Понад 18 років працював у відділі охорони Чернівецького національного університету, а після початку повномасштабного вторгнення став до оборони всієї країни. Співробітники вишу, родичі, друзі та знайомі героя Степана Малайка зібралися, аби зустріти траурний кортеж та віддати останню шану відважному воїну, який поклав своє життя за мир у нашій країні. Колеги пригадують, Степан Малайко навіть під час військової служби завжди підтримував зв'язок з працівниками університету.
6: В охорону до нас прийшов у 2008 році, пропрацював охоронцем 3 роки, старшим зміни 15 років. 1,5 року назад він був у відпустці, приходив, інтересувався, бо його дочка тепер навчається, вже рік навчається на педфакультеті. Ми з ним зустрічались, він так коротенько, він був командир розвідгрупи, ходив у тил ворога. Казав, що дуже небезпечно. Ну, військові секрети, тайно він не міг повністю розказувати, але казав, що дуже важко і дуже тяжко. Нас москаль не щадить. І після того, через 2 місяці, він пропав без вісти.
5: Лише тиждень тому, через 1,5 роки гнітючої невідомості, ДНК-експертиза підтвердила загибель хороброго захисника. Весь колектив університету, колеги, які багато років працювали пліч-опліч з полеглим героєм, запам'ятали Степана Малайка як світлу та щиру людину, готову завжди підтримати та допомогти.
7: 20 років працював в цих стінах і став на захист для того, щоб ми могли продовжувати тут свою працю, своє навчання, свої дослідження. Щирі співчуття рідним і вічна пам'ять герою Степана.
8: З Степаном я знайомий з 2011 року. Ми працювали разом. Були в одній зміні, потім були в різних змінах. Ну, Степана я знаю з доброї сторони. Співробітник, відповідальний, чесний, справедливий був. Все було добре. Він гідний був своєї роботи. Ми співчуваємо рідним, близьким.
6: Був вічливий. До нього, як до старшого зміни, гарно відносилися, він відносився відповідно до охоронців, його всі поважали, ми всі його любили, поважали. Мені дуже тяжко. Слава героям!
5: Поховання героя Степана Малайка відбудеться завтра, 18 серпня, о 10:00 у його рідному селі Виталівка. Вічна пам'ять і слава герою, який до останнього подиху захищав Україну від навали російських окупантів і поліг смертю хоробрих на полі бою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
0: Ситуація довкола тимчасової переправи через річку Прут у селі Глиниць однією з ключових тем на зустрічі начальника Чернівецької обласної військової адміністрації з головами громад Вижницького району. Оскільки цей міст є критично важливою транспортною артерією для всієї Буковини, постійний рух вантажівок призводить до його руйнації. Руслан Осипенко наголосив, розв'язання цього питання потребує негайних дій – від обмеження великогабаритного транспорту до пошуку резервних логістичних шляхів. Окрім мосту у Глиниці, на нараді порушували теми підтримки сил оборони, готовності району до опалювального сезону та енергонезалежності громад. Втім, саме відновлення надійного мостового сполучення вже наступного тижня винесуть на урядовий рівень.
9: На робочій зустрічі був присутній керівник агенції відновлення Писанко, з яким ми проговорили щодо альтернативного перепокриття даного мосту, обмеження якраз вантажного руху, визначились, зараз опрацюємо резервні логістичні шляхи до міста Чернівців. Ну і, відверто кажучи, наступного тижня я чекаю візит в область першого заступника міністра інфраструктури, і ця локація включена якраз до виїзної наради, до повернення питання побудови вже стаціонарного мосту, який був попередній демонтований, щоб не вкладатись в певні просілкові дороги тимчасово, то використати цей ресурс і які є перспективи саме побудови нового мосту.
0: Оскільки Чернівецька область є стратегічно важливим прикордонним регіоном, який межує з Румунією та Молдовою, під час наради розглянули також перспективи відкриття додаткових пунктів пропуску.
9: У нас відкриється Шепіт, так, Ульма Руська. Це піде у нас розвиток інфраструктури, це додаткова логістика, це зменшення маршруту з румунської сторони, так як і до Франківщини, це піде розвиток туризму. Але це майбутня наша перспектива, над яким ми повинні працювати. Якраз і по пунктам пропуску ми попрацюємо з першим заступником міністра інфраструктури.
0: Також серед інших розглянули питання освіти, соціально-економічного розвитку, налагодження громадами міжнародної співпраці та розвитку туристичного потенціалу району. Нашим колегам. Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України.

0: Через творчість дитині часто легше розповісти про свої переживання. Так психологи допомагають дітям проживати стрес.
1: У нас існують різні проекти, отак як на сьогоднішній день малі гранти і центр життєстійкості. Ми співпрацюємо з проектом малих грантів і залучаємо дітей до різних психологічних заходів, де діти розвантажуються. І це дає можливість нам, як організації, залучати більше дітей і отримувати позитивні результати.
0: Команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» активно працює у кількох соціальних проєктах.
2: Проєкт передбачає супровід дітей в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І другий супровід – це сім'ї опікунів для дітей, які опинилися без батьківського піклування. Дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в цей супровід, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громаді опинилися в таких обставинах.
0: Особливість проєкту в тому, що психологи, соціальні працівники та партнери громади можуть об'єднати свої ресурси і допомогти більшій кількості людей.
3: Допомагаємо адаптувати дітей, допомагаємо дітям до саморозвитку. Адаптація, наприклад, дитини в сімейному кліматі. Відчуваю, що дитина якась трошки чи щось якісь стурбована, я підключаю психолога. Це комплексна послуга.
4: Завдяки тому, що наш проєкт передбачає як м'яку складову, що працюють психологи, працюють з дітьми, так само є тверда складова, що ми допомагаємо засобами гігієни і обладнанням. Насправді вдалося в кількох, принаймні, сім'ях створити комфорт і затишок, і це, ну, дуже важливо. Те, що ми побачили, коли зайшли у вересні, і от у березні, коли перших 5 сімей ми випускали, це зовсім інша картина.
0: Підтримка не обмежується консультаціями. Родини отримують і засоби гігієни, та інвентар для догляду за домом. Те, що найбільше їм необхідно.
5: Пилосос, шампуні, порошки. Економлять ці кошти свої трохи. Ніби вже 4 роки, але все одно важко. Хоч і є такі проєкти, які допомагають і не залишають людей у важкій ситуації.
0: Завдяки співпраці різних проєктів команда може не лише реагувати на проблеми, а й формувати систему довготривалої підтримки для дітей, опікунів, сімей у складних життєвих обставинах та вимушено переміщених родин.
2: Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають. От імені всіх 20 сімей я хочу сказати дякуємо, що є такий проєкт.
0: 25 дітей із родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у російському полоні, повернулися на Буковину після відпочинку в Латвії. Поїздка стала третьою у межах співпраці Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА та Почесного консульства Латвійської Республіки у Чернівцях. Упродовж тижня діти побували в Ризі, Єлгаві та Бауському краї, відвідали природний парк у Тервете, побували на Балтійському морі та взяли участь у культурних і розважальних заходах. Також юні буковинці познайомилися з культурою Латвії і представили місцевим друзям українські пісні, вірші і танці. У Чернівцях 42-річну місцеву жительку визнали винною у шахрайстві щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни. Жінка ошукала 5 потерпілих на понад 75 тисяч гривень. Як встановили прокурори, з листопада 2025 року до січня 2026 року вона створювала фейкові акаунти у соцмережах, знаходила дописи родичів зниклих військових і представлялася волонтеркою. Жінка повідомляла, що їхніх близьких нібито знайшли живими, однак вони перебувають у важкому стані та потребують термінової евакуації із сірої зони. За організацію так званої евакуації вона просила переказати гроші. Щоб переконати потерпілих, жінка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила у соцмережах їхніх родичів. Після отримання коштів вигадувала нові причини для додаткових переказів. Її затримали 28 січня 2026 року після отримання частини коштів від однієї з потерпілих. Суд призначив жінці 3 роки позбавлення волі. У суді вона повністю визнала свою вину. На Буковині детективи БЕБ повідомили про підозру трьом чоловікам, які завозили автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх за готівку. Для реалізації схеми фігуранти використовували громадську організацію, зареєстровану у Вінниці. Від її імені оформлювали документи.

0: документи для пільгового ввезення транспортних засобів. Автомобілі перетинали кордон через пункт пропуску Порубне-Сірет. За даними БЕБ, із жовтня 2025 року до квітня 2026 таким способом незаконно ввезли 10 автомобілів. Наразі також перевіряють причетність фігурантів до ввезення понад 500 транспортних засобів. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, документи, чорнові записи, мобільні телефони та гроші. Трьом чоловікам повідомили про підозру. Тридцять учасників з усієї Буковини та 5 насичених цікавими сесіями та активностями днів у мальовничій гірській місцевості. У селі Виженка обласна організація Товариства Червоного Хреста України провела літній табір для молоді, спрямований на те, аби залучити більше людей до волонтерства. Для цього, зокрема, розповідали про діяльність Червоного Хреста, про запроваджені у краї ініціативи, а також проводили різноспрямовані молодіжні сесії.
1: Ми розповідаємо про молодіжний розвиток, розповідали про наші молодіжні центри, про наші молодіжні сесії, ініціативи. Все, що ми робимо для молоді, для того, аби зацікавити, залучити до волонтерства. І також не менш важливо це було ці сесії інформаційні про мінну небезпеку, а також практична частина першої допомоги, де була симуляція, як врятувати людину, яка втрачає свідомість, яка без дихання. І ось це все ми проводили з манекенами, практично показували, щоб молоді було цікаво.
0: Аби зробити відпочинок ще більш змістовним і яскравим, до літнього табору залучили також представників патрульної поліції та ДСНС.
1: Партнери, патрульна поліція, де також було досить цікаво для учасників. Спочатку була теоретична частина про правила поведінки на дорогах, вони розповідали, а була і практична частина від поліцейських. Це були віртуальні окуляри, які показували, як люди бачать в алкогольному сп'янінні, в наркотичному сп'янінні. І, звісно, доносилось до молоді, що це погано вживати і алкогольні, і всі речовини. І молодь робила висновки після цього. Багато фоточок зробили патрульної поліції, познайомились з професією поліцейських, було дуже їм цікаво, насичено.
0: Представники ДСНС своєю чергою допомогли організувати тімбілдинг з пізнавальними та захопливими активностями.
1: Це взагалі у нас була активність на півдня, де вони були дуже-дуже залучені. Та це було для того, щоб згуртувати по командах молодь. Вони проходили ці перешкоди по загонах своїх і опісля вже згуртувалися і більше здружилися після такої активності. Окрім цього, ми ще їздили з ними на рафтинг, сплавлялися на річці, також для командної взаємодії, для того, аби показати, що команда – це перш за все, і згрупувати, здружити, згуртувати нашу молодь.
0: Ще одним цікавим заходом стала арт-терапія, яку провели до Дня молоді.
1: Це ми сіли всі у велике-велике коло і малювали кожен місце спокою для нього. На таких мольбертики були підставочки, на таких полотнах, і подарували потім ці картини молоді, вони забрали їх з собою додому. Тому відгуки чули дуже позитивні, всі були задоволені, і, звісно, ми задоволені, що подарували хоч трошечки, хоч 5 днів, побули з молоддю і подарували їм такі позитивні емоції.
0: Такий літній табір провели на Буковині вже втретє. Катерина Ковальська каже, що року така ініціатива давала гарні результати, адже молодь не лише мала насичений відпочинок, але й охоче долучалася до волонтерства.
1: Завжди літній табір – це про знайомства, про зв'язки, про залучення до волонтерства. Тому такий вид заходів дуже необхідний, як на мене, це і як перезавантаження для молоді, особливо, якщо це відбувається в серпні, перед початком такого осіннього періоду, насиченого періоду для молоді. Тому, звісно, це дуже важливий захід.
2: Теми дня.
3: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «24 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 27. Кельманці – плюс 15, плюс 24. Хотин – плюс 16, плюс 25. Новоселиця – плюс 18, плюс 25. Герца – плюс 18, плюс 25. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 16, плюс 25». Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 38%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама. Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: «24 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 27. Кельманці – плюс 15, плюс 24. Хотин – плюс 16, плюс 25. Новоселиця – плюс 18, плюс 25. Герца – плюс 18, плюс 25. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 38%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде мінлива хмарність. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вирогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і здоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ну що ти така

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: І ним грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА FM.
4: «24 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 27. Кельманці – плюс 15, плюс 24. Хотин – плюс 16, плюс 25. Новоселиця – плюс 18, плюс 25». Герца – плюс 18, плюс 25. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 38%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
6: На-на-на. Мама-мазгі. На-на-на.

0: краще для тебе.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь.

яка мені молоденький, як він знала, що всім людям так любого не гнівила, як він знала, що лиш мені йшла бензи утопила. Я писала, що лиш мені йшла бензи утопила.

сів, але Боже знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопелько сів, дай ми Боже знати, з ким її буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «24 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 27. Кельманці – плюс 15, плюс 24. Хотин – плюс 16, плюс 25. Новоселиця – плюс 18, плюс 25». Герца – плюс 18, плюс 25. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 38%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Мені казково.

0: каже:
1: мені казково.
0: Казково. Мені казково.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україна, йо. Будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україна, йо. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по ТІВІ. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, борщі з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, випив сотню ще, ще, ще, ще.

Демократія. Сказали по радіо. Це Україна, йо. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самому кречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є? Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? Зіли?

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «24 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 27. Кельманці – плюс 15, плюс 24. Хотин – плюс 16, плюс 25. Новоселиця – плюс 18, плюс 25. Герца – плюс 18, плюс 25. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 38%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде мінлива хмарність. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipap en me. Y si el pueblo pide, let go, let go.

ти скоче, аби ми зламались, та й бував тобі заряду, не полікотя попали. Тихай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому,

би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Та значить дай сигнал, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «24 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 27. Кельманці – плюс 15, плюс 24. Хотин – плюс 16, плюс 25. Новоселиця – плюс 18, плюс 25». Герца – плюс 18, плюс 25. Глибока, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 38%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду.
1: Про погоду
0: на ТВА ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрою овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті, особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. What up, Nelly? You ready to do another one, bruh?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah, vamos a darle a esto.
2: Si tú estás

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: окупанти вкотре атакували Україну. За минулу добу росіяни випустили 143 засоби повітряного нападу, 114 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є й влучання. На Одещині зайнялися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, складські приміщення, суха трава біля дачних будинків і лісосмуга у передмісті Одеси. Усі осередки вогню рятувальники ліквідували. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, транспорт та нежитлове приміщення. На місцях ударів виникли пожежі, які загасили вогнеборці. Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи.
1: У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя – заради мирного майбутнього України зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України.
2: Віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Буковина попрощалася ще із двома героями. Солдату Віталію Князеву, воїну військової частини А0224, останню шану віддали у Новоселиці. Солдата Андрія Мачужака, воїна військової частини А5003, в останню дорогу провели в селі Багна. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Століття нескореності та звитяги нашого народу, невтомної боротьби за умріяну свободу та право самим обирати свою долю. 35 років тому Україна нарешті відновила свою незалежність. Втім, уже триває 13-й рік, як українці знову були вимушені взяти до рук зброю, аби захиститися від посягань Росії на нашу державу і націю. Цього дня у всіх містах країни, в тому числі і у Чернівцях, проходять урочисті заходи, які традиційно розпочалися з хвилини мовчання, молебня за Україну, український народ, а також покладання лампадок до стели загиблих героїв та квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Окрім того, до 35-ї річниці незалежності відбулася церемонія спецпогашення поштової марки «Ми чекаємо», присвяченої українським військовополоненим, незаконно утримуваним цивільним громадянам, зниклим безвісти та їхнім родинам. «Укрпошта» випустила марку спільно з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. У заході взяли участь представники влади, координаційного штабу, ветерани, а також родини військовополонених. Закарбовані на поштовій марці слова «Ми чекаємо» линуть з серця кожного, хто зараз перебуває у російській неволі, і кожного, хто щодня очікує на них вдома. Це ще один вияв нашої підтримки, віри та надії. Також до Дня Незалежності у Чернівцях підготували масштабне музично-театралізоване дійство за участі солістів, професійних та аматорських колективів. Загалом на сцену вийшли понад 470 артистів. В основі дійства – колесо історії, у кожній з граней якого – наше минуле і наш спадок, наше воєнне сьогодення і наше майбутнє.
3: Перший виток – це народжується життя, народжується Україна, так само і колись народилась Україна. Другий виток – це буде пам'ять, тобто, що ми пам'ятаємо. Ми будемо демонструвати період доби козаччини Пилипа Орлика, перша конституція як основний закон, який, на якому тримається ґрунт держави. Третій блок буде демонструватися 91 рік, як була, якби здобували незалежність, і що Україна вся стала незалежною, і особливо Буковина також це в цьому, як то кажуть, в процесі брала активну участь, і там буде у нас такий блок фольклорних колективів. Після цього четвертий блок у нас буде йти стійкість, тобто ми будемо демонструвати нинішні події, і армію, війська, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні бути на цій сцені і в цьому залі. П'ятий блок – це буде покоління свободи, в якому будуть на сцену підніматися ровесники незалежності. І шостий блок – це буде майбутнє, де ровесники незалежності будуть передавати, творити життя нашому юному підростаючому поколінню.
0: Головними героями дійства стали 35 ровесників незалежності з усієї області. Чернівчани, буковинці, вимушені переселенці, які знайшли у нас прихисток від війни. Серед них і військовослужбовці, і медики, і працівники різних сфер.

0: Цей день для мене особливий. До початку повномасштабного вторгнення він був більш радісний, урочистий. А з початку повномасштабного вторгнення, коли моя родина стала на захист, коли я втратила тата, коли чоловік на захисті, брат загинув в бою, колеги по цеху, друзі, тоді цей день перетворився на не більш урочистий та святковий, а день пам'яті, день вшанування, день, в якому ми згадуємо нашу силу, нашу волю, нашу нескореність і те, якою ціною нам це все дається.
1: Я вважаю, що це найважливіше свято в Україні, особливо зараз. Це те, що ми, наша свобода, це дуже важливо, і зараз ми її відстоюємо. Дуже багато, на жаль, людей наших загинуло за цю свободу, і ми маємо, як ніколи, радуватись тому, що вона в нас є, бо в нас її постійно хоче хтось забрати, на жаль.
2: В першу чергу, це гордість. Гордість за те, що я є ровесником нашої незалежної України. Надзвичайно цим пишаюсь і з дня в день докладаю зусиль, щоб нести це по життю своїми діями, вчинками.
3: А ще у День Незалежності в Чернівцях у пологовому будинку Центральної міської лікарні відкрили оновлені приміщення виписної кімнати, зони прийому та очікування пацієнток, а також приймально-діагностичного блоку. На капітальний ремонт з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Благодійники надали медичне обладнання на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Це дало можливість створити комфортніші умови для пацієнток медичного закладу та залишити у пам'яті матерів теплі спогади про виписку з пологового будинку. Чернівці та американський Грешем стали містами-побратимами. Угоду про партнерство в обласному центрі підписали міські голови Роман Клічук і Тревіс Стовол. У Грешемі проживає численна українська громада, яка підтримує Україну. Одним із напрямів співпраці стала допомога українським військовим, які проходили реабілітацію після поранень у Грешемі. Під час візиту американської делегації у Чернівцях також представили фотографії українських захисників, які відновлювалися в місті. «21 серпня у селі Чудеї 17-річний водій БМВ не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Унаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир БМВ. Його госпіталізували. Ще одна аварія сталася 22 серпня у Чернівцях. На вулиці Руській водій «Мерседесу», перебуваючи у стані сп'яніння, зіткнувся з електроскутером, яким керував 16-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували. За всіма фактами ДТП поліцейські розпочали кримінальні провадження. Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. За минулу добу на Буковині зареєстрували 12 надзвичайних подій. Так, у селі Репуженці вогонь охопив 8 гектарів сухої трави, а в Чернівцях – 4 гектари. Ще 4 пожежі сухої рослинності та сміття сталися в області. У селі Костенці загорілася скирта сіна на території приватного домоволодіння. Рятувальники не допустили поширення вогню на автомобіль, припаркований поруч. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також надзвичайники допомогли провести дезінсекцію шершнів у селі Бояни.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень налаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вирогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначити

0: потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень налаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Затишний вечір на тварі.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'яти біймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем в хребті, хто придумав примару, хто хотів би як

На ТВ ФМ програма «Бадьора ніч».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Woo! Yeah. Vamos a darle a esto.